Muhammad nurul li badril huda mutamam. Monggo sedulur suwi se ana adzan.